0: saa mere no omo soso wa oso ahoma no ena mpa no twedura na prekope otwe ho se mu ayedu otundo ya na otwe ye ehwana onko hwa bema animunyamfo bi akola animunyamfo bi ena weden okura dura mu a wotwe ne asimo obeka ne se eh anigisem chese otiema ka che no krofo se anigisem a chese joseph ye obi a uhunu se de obi hunu bi a wani beje no anigisem mama hwe abrante ye kama kama kama bi uno mu nyina be shi a ho yen ko hwa woni hwaya woni joseph awon fofo wo mo fye joseph wa wo mo se dabi nipa we die na ho fe edamu suru kokora entwa no mo se sa na tie die a ye nbe den ye nbe she ni amanu ay sa amre no mo suru se e bia wo mo de ne kos wo mo ne e de ne kwa ni akohu se yakoshi omo ana na busu akoshi akase bi omo be wiya no aje sata na nko asto ana omo yose sa ne te dia ye ne be den ye ne be she ni manu ana ye de be kan ni manu na ye duru misra asase so a sata me egypt no no ni aton no na mra omo de duru ho no ana omo koton no omo ton no so so a wo motono ebo a enye de a enye buo dindin bia aje se wo mpentem kura tonne aja no hako no anhwi a te se wo mhwe no mtim so etitiru wo anhwi a ba ba chi wo mo no motono buo a enye buo esu bia ndihe araba ibiso wo mcoins no sata wo mcoins no baako baako enum ana omo ton no ebi se da du du ngotwe ana omo ton no ebi se adu ana omo ton sa de omo kan ye kan nyina no a du ebo na omo de ton no satam nimdiafo otire bi kire se na ese de omo si to abo akraman ana omo ton Joseph di mawo na Joseph sunu yobi anan ho ofi pa to hwa ye konshani Muhammad shani asumbe kanu wo se Joseph ayobi a se ekobase ye se ye che aho ofemu a aye nyamede bo nipa e chemu mienu a Joseph benyafa na de aka fan ye mfa so fan aka no ene de bo ye nyina na Joseph ho ofi pa ay sina Joseph no ho fe ye papa papa papa no mo ko yeso o mo ko ton no a yakopon ti de se ya won nam na dum si ay ne ma bibri ba ya na ni pa no ye ntina se ay ya na ye ntinya me ase ne mum yakopon ye ne nam na dum si no ye ne ma bibri e bi am fa so nu ya be obi bi unia ya dro ye no e boni pa e be ha wa brabum na zo so e bia de oye wo no enu na ebe den e ba bi pija umre bi ai en fatu ne sen e bia wo fie na e tete wo na ate unni bu bia na e tete na da kro no asori usi mamin ko mamin frifia kuranko obi anu otu kwa bozo tu kwa ya no akopie ba bi no akoyiska ni kase senki ya tete wa ka betu obe sore tu kwa no ai owu fie bi ena wo de tembia na e bo osrobo ena de wa mobra ena wan sifie ena busia fie si ena wo de anibre ena ofie sefi kura min tan bi ye tete mududo ena pie na odi ukop pie babi ena wani bire ena kusukusi udie si anyo sa ka unko unko si udie tinya kupo ya no nam na dom si ene ma bibri na zuya na nipa dudo na yenim omun ko to josefa ne chese egypt asase no suno tambi chese e police panyi pa no egypt asase no onne to josef yesi obise da ministers na omo panyi no onne den do da wo ma no onne to josef ohwa odi josef eko ni fie eno kachere na irese fakala al aziz li imrati akrimi maswahu eno se sa kolai amedina bai fani die bia wo so fae den fama no ai anib die bia ai wo so demand bia fama no na e bia asa ayemfa na ibetumi anyamfaso bi ede afiri no so aw ne takhizahu waladan anase bebase ibetumi afane se eba tidefo chese satam na panyi one ne yire eniba na ne ba no yire ngo tino one niba ti sa ne tie de a josef won twe no suye no fa ni die bia ama no na ofte do si hwe no no obetumi abeye ni pakiza anase obetumi ebebu abenya mfaso obi afiri no anase obetumi afane se eba okasa akire ne yire no ne nwetu ditumu amomu de ani die bia efata bia de ma josef amomu titi josef entitie bia efata so amde titi josef bia no omu titi no ache so okache ne re se momu josef ena mo nye ne se de yeye ankoa no onfa ani die bia fa ma josef ti josef no omu oha kopimo mra josef be duro ne mpani yim ai ya kuras falama balaga shudahu amro be duro dia obo duro ne mpani yim no na josef yo bia na no ho fe yi papa papa ema wo hene ne yire no e ka so hema no wo ye den wo nya do e wo josef mu a che se emre bia na ni beto josef su no jise wo ti do bi enka bi wo nu che josef e yo bia be man ho fi pa a che se josef no yo bia wo ye oba sen so hu josef wa obepe josef saa so na wo ye be ma kura na hu josef wa obepe nasem tene yakopo ma do tono uchi ano no o tono panyi no tono esai ne esai nya do de ma na acha so wo ye hwan josef hu na obepe nasem acha so hwe na untimi hwe ni ni wani na no ho fe ye pa na josef anima kwa ese sɛde bosome apie emra ese no no san na josef anima kwa ese ala duna abo sɛ bosome apie no apie no san na josef anitie edi ma wahimai anase panyi ne yire no wono no so na wofie anopa awia nwumre sɛ ne kurukura de opie kwa adwuma ɔne na wofi wɔyɛ biara sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔmfa ne dɔ a ɛmu ɔden fa ma josef akyɛ so wɔyɛyɛ a anyɛ ye ae so ɔhwɛ sɛ josef yɛ obi a ne kunu na ɛde n'aba
1: shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
0: Osi emfa na se yeba. Empu obi owa abonti nim se Joseph eye afna. Obi owa abonti se Joseph. Omfata me ohima se me de me dono. Etu ono so bo modi bia. Nimum ebeye din se uyo ba. Na Joseph be opa ebeye din se unya don fama. Ehona Quran e kase Quran e tire du mienu enjechemu adunu miensa waswara datuhu lati huwa fi baitiha wasena wahima na wonono Joseph woni fie panyi no eyiro no wodo Joseph nacheze doa emu odepa kopim se oye bia se de be ya enka wonye de a won fa no ho ma Joseph na mfa nim go ase ma no eso na no ode ma no ena ku Quran etri edu mienu enjichemu aduenu nan wasu walakad hammat bihi wa hamma biha laula araa burhana rabbi wasi nukure nukure obai himai wodo Joseph pa wonyadoma Joseph pa epese woni Joseph beda na mre basa no Joseph suso aje so oba no so ho fe pa ohiman ho fe yi pa fitiasie no nka Joseph su nyado e de ama no nti wona nyankopɔ se laula araa burhana rabbi senka nyankopɔ a wa Joseph a hunu nyankopɔ yi che yi kyira nka Joseph su ye den enya saa do no bidima at ko den otie di ohiman pese oye no ka Joseph ka otie wa himan no tun yankopo sa kaza kazalika linasrifu anhu su'a wal fasha nimum yei ne obi a na Joseph enam se de oye komsheni eni babi e pese edi ne jina ntino na ye bon ho ban free ade a eye boni eni akono boni ho ache se innahu min ibadina al mukhlasin acha se no ka yankuwa na omu yankuwa pa no de sini pa ho adiduma pa ye papa ma papa ngumu manyame ntraumu ubo se mrebia na nyame ani wo so yankuwa se dia acha se wo ka yankuwa pa no ai no ka yankuwa pa no enti mra kabonsam pese wo ye den wo twe no ema no kobo nim no ye den ye bo no ho ban ye bo no ho ban nti na ko Quran ba bi o se Allah waliu lazina amanu wo mo mo ye den wo ma ji wo no nyankopo adi no wo na ye den wo na ye omo boafo nti mre bia wo jidi o nyamumu a na adu homa nyame a nyame e ye oboafo obai bia hima yi bia se de be ya enko be den won fa no ho ma Joseph na onko fa sa en bua se no na so so wantime enti da kura ne kunu apie no eko adwuma no na wa fa no ho adwune dadadada wa den wa fa no ho adwune dadadada se enne de se de ti bia mama Joseph ni mada ohwana watutu apunu munyina ai Quran so galakatil abwab ototo apunu mina so ni Joseph na ofio wodem ofikese ndie fo bi se problem so problem bi se na ototo ni nyina mu se de be ya Joseph nya kwan emfa empia bonte na je sa na so wodi ka tupunu se bu mo beda na matupunu watupunu watutupunu nyina mu nibye fuon bi chese wakalat no se haitalak quranet quran so se haitalak anything Joseph ene da homa ono anything wa dwan hu nyina ese Joseph chese medim ho ama ye de obe bia ai medim ho ama de obe bia ye dan dia fo se se quran se walakad hammad bihi wa hamma biha se de nya meka se emra o dinu hu o dwan ho sa no etutut pun mo yi no hu nyina de kire Joseph no wa se no kure no kure wa to Joseph pese wa ni Joseph bebo ni na mra Joseph su hu ye no no kure no kure ono soso bibisa aban mu laula raa araa burhana rabbi senka nyankopon wa hu nyankopon eyi kira nimbe fon bi kire se samre no Joseph ehun ni papa Jacob woda no ho di kire no a no papa Jacob ko ka che ne se Joseph winim se wo ya chiru din wo soro ho se wo ka akonhwefo no ena ape se ukoye saa bone no oho anu hu se dadure ba no se dabi ayemfum wa hwia obemfum so nam die fon bi se nyame eyi bibi kire no ena na dwene ba no so acha se be de pase oba fe fesi oba ohima no se na no ho fe yi pa ube yin hu nyina prekupe deket no be ka cho se hate luck and just at the home bibia at the home tinim dia fo che se emra ototo apun no ka se Joseph bra wa sa amri na Joseph yo bia o dia brantia ako brantia du sa amri mra persona ako no mu pa na so Joseph ya den wo yi na no se nya mempa ngu se me den me tie de wo ka no na me ebe me den se empu ukunu a wode me ba se de wasi ahye man mu nyam no ebe me den se me den me ye no bone ejibe me den se me me tie de wo ka no wa bra ukunu an monyama ode aheme na empu so watoto apunu mu a obi anhuye a na anim se nyankopon de ohuye nti emsemre naso tedibisia nyamepa na wotwe ba no ye beto aso
2: open your number and beto aso
0: 0240 811 905 0205 0240 811 905 905
2: Nyankopon ya aduma na otwese ne besa di jumade ya bro kwa so nko so kra ya futu semen nchirechire ewo muzirimi mu ene ti dafia da bia ya preso biti bi no nu pepepe na jumade no ahyase ya papa ya openye Muhammad Isa one na no pei obechirechire yei midi di afri ye kinsu betuma frem DJ Kinzi nyankopon ya aduma na otwese ne ye besa hia
3: رسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم

0: ami wudu kikasa tia no ni ade nani ne nyina atendie wotifie ho a wuno obi wa asam kra na sa wo de ne call baby a report na wo na wotifie na wudi na tem
1: de bin kafia chi
0: ne am eh na no ansa obi de ne ba ye be sia na baby ade ne
1: ko na yi ma so tire so wotifie na wudi atem ni pa kro so mun hwe ne
0: yi aha tie auntie ma me na me ka so de akire ja
1: no no na eka
0: ono na ka no wodi ono na tem kra chen obia wodi ono na tem kra chen obia so ho
1: obia na ye
0: yawo sen obi di ade agya na wonti ase a nya ma me na abekọ de ho woni de woni ne wa asem ya wodi na tem so abeje wa yi abọ so de na wa beje abọ so ya ya ti ase ye
1: eh
0: na meba hwe minu ye wo hoyi ne ni ye ne na yi toilet ya waka na hashtag wei ayi KM ebe ye ayi biogas ibi maye ewo ho uba ye use toilet watutu munde safu egu wama wanya yuka ya ukuyi uye ya muye eno safu ama on
2: mamen
0: meba meba de waka wa de waka wa de mamenka wa de o
2: chantro
1: mepacha mamenka sa
0: ayi ma o ma ukoto ki
2: na mime kwe free
0: ewo
2: me
0: ya wode sa toilet na xe won sa de mawo ani nansa wenti ma hwe so o mawo mo asa toilet no so ah if you say ayi no simple compound house no se wo ho na se wani nyade so betima hwe no ma so a bibia ba ye basa so ono so wo ho wa ya brewa toilet dada e ho enna waye onu ohwe so se won ma mrante no ne ye ne nkokoso because won koso a om ni so ni om nya yi to ma won nkoso nto om nko public eyi e ben ye ho ya won muko uba ya obe ya o dan ba ko ma we se dia make na wa ma won ma se ni unye fie ho hwe
1: nti ba ko wo ho ase
0: ai ase
2: Yeme na me odesa fu ama me beto bo e bi e frenu kwa
0: o
1: me tie o ka ma me ma me tie na se me pacho
2: me odesa fu ama
1: ma me ma me tie o wie na ne o kan wo bia no wa bem
0: ya unye fi ho hwete se dem di kan kan ya se ye penti ho ehun wo ka wentia sesia wa ma electrician abehwe be ye adwuma bi ona electrician ne course ho wo se ye wire no asepa service cable na e ba no ntino si antofu france san bibi abetim yesi ana o ka kire me na mo akra ana mse on checking room bia na me bisa no the cost nti on checking room bia o ka ma me na me me ye yi na ese obi abetua sei
1: obi abetua sei
0: eh we da ba kon ba kon no etua 50 cedis we da emi enu a te se chimbe an hola utua 100 besinne udi ehun tua so na pese be dia dia o hwe ade so ye dia dia che so a nya wo a wo kra wo ye busuani no wo na be di fie wo ni wo be ye normal e be ma e fie na koso se e jato mo a wo so wo soro mo kra soro fo no kra na be ka mo kese bibia ni ho e fa ho so enti sa suban no o se sa ti se wo ise ya wo dia ba ho kan ya sa na sa na ese ko no te se de na wo kan ka bia me nu mie no ebi a bra e se de aduro ne de ebi e dan no mi hia bi kan ma na ya trans ne ya kan abutrim wo de force e ko fa enua panyi de ya wo no ye yarefo no ene na na ye me ya no se de bi wuntimi mfa ayi wo pe enye de wo pe sa wo because ya mamre no ma no ye no wo ne kwan so ya kan wa abesi na wonte ho ho ase tron enna ste se o ka bantu me kenya ase ya busu ya fia ya ya ho wo wo ka se wo ya dan a wo ho a wo de ahenhan obi en ka ho asem ya wo proto da ho prot wo de bia koma han obi en ka ho asem Dawu timi nya bibi ka ho asem Kenya se me ni nya panyin o ma me ba papa ba sebe o ya refo no wo bokuruwa

0: ye ya wo wo fan so so ye bibi ma ne ye o ya bibi an ko kan papa papa so nka sa no
1: papa de won won we say we won o pema sem pe na
0: sem e mo penchre mu o pe na sem no pe wa sem e na ye je
1: e se ne me ye wo famen ha den
0: na sa wo ba ye na wa ye ana winim oba eye na waye no dum no empeke ko wa ha o wada ma ka sem pa kire wo wo fa na ye kura ye di ye wo fa na ye ni se ne ye di magi de se ne o se ye tu ye ho fu ne atwe ye ho fra asemi because en che kura mo be keke bi se de wo be be toto de sa ye ye me so me ba kura so wa je no me me ba wo so wa che no mo ba to se ye ti ha sa na se mo ni se sa ne sa ye ti
1: o fa no pemi jina me ni me nua me ne nkura ne nyina ne mo pa o che o se ye mi fa che ye
0: afen wakasa se santini a wo be di ba panyini e wo abusuem se de ebe ya na ofu ni enum no ofa ofa se se e breaker krani ni eme bi ankoyie onuanom ne ne mmem ne ankoyie bia se bi akoko nan etia etia ba ne nkumba sanso na akoda eja ne legu sreso antimi twanto ntwene pa na obepepa tu adama owo fasi o so ono kura de odi kan sha ase na em do so ni mso odo na wo so odo no asem na abenti ese ne tekyre makura wo mko so bi nti wo asem na meni mso owo fasi de wada roma wasi bibi wo so be kan bibi a chen tu wada roma ma minti
2: no abrai
0: me wo fe
2: asem ni nyina se next o kan se wo do me na nso me do no no me no bi ntan bi na mmum ene ye ene suban a ni pa na be dane de no na ema ebi a ekyere sa se bia o mpe obi asem e pe o mi se me wo fa se fu mpe o ma asem e na anu e kra ye kwa ye o kenya ase o mba ye o nu atu o be ye ya o mba mi nim de o ma mi aka akyere o mu o mu hu mi afiu ni ade ma me kra mi so ni mu se dokas o ni afie ma san nyina se ade ni ro na etu o
0: I'm not sure. Na media ekyire asem no ebi a na ekyire bi ofa ba ehia moa wo mo ho 20 na ebe ha adwene ebi a na mo nso mo ba bi hia moa wo fa ba bi wo ene die nti na ekɔ ha adwene nti mu ngai why misremo ye menti ye nim o kyina de obehwe obi ti mu mie ntwa ne ma so na ye ntena sumdwem na wo nti yema bi wo ha na ye twa so ntem na ye siesie ma so ntwea ba ye ni mo kyina sem misremo wo mie ntwa sabo ne ntwo ye ma ho wa ye de se mi ameka ye hu ye nim ye hu ye chi de bebe bia ye adom e na yakopon de dom ye na ye ma no ye sremo ye ni ni obehwe obi na ndwea so so na homa hu soro ti enjan tokwan kitchen kitchen ofa ofa se so di dwatoa ama ti bi jidi se waso
2: me ofa se no no me etwe akwa
0: ko ezo nwa ba oso odi ebunobuna che enwa nso akakra wo asie ho ewi anu ami akoto bi ama why
2: ni ni na se wo be ma wo mu nso ate ese ebu a ese fata se
0: o mu be ye dodo
2: bu mu ofa mu ni ade na ese mu hu because mu ma ami ase ma me ne na eka no mu mu ye nuru mu so mu ma ana mo mo
0: en ye se anopa na me ka mo mo tiase ofa ye twem
2: ama abaye ye
0: me na o mu nim asante amamre o de ye mfa ne sa bo be di ade yi de obesua obehu e kine bi ono zo oho na akoda bi sua ne so sa obehu se ne etie sante amamre de ye nko ne sa ye ade e ba ko aye ntoto na se kra ye yamamre wo ye adidiem enti se wonnim a no de sua mesre bo pa ni wa mansa ya ofa se no mu media di o enti eno de wo se yehwe ni yi ti nko mo mmem kro ne ni nwia na enya oba no ma bua prepre o mo ho ade wa pra na kwa pa edra hye ni krom enye na wo be gina ba ko achi enye nwia no mase wo ma na eya ade ade a wutimi ginem sanso na ado o mo ba wiase na nwiano mo ma mene ne nwia bi ya ade a eye mpata injire bi aji uta yesa akura wote wo nkwa so yo meda se se majo wa mo me kwa kuma to ye mate ya mebe ye me mpeso obekasa ahode ne mfie ne kwa ni mu esa so na ahode ne wo fom mesrew tikasa bebre ne embua wa pom den mi nya medin sre kwa kuma to ye si ama wo namba ude bibi kura ekwa na wo ntia sia fre mi a wose mi tuka abefie ho ameba enha ho bebre me ne ofanso be kasa nkoda ne de ne de me me mpeso mbeda abonten ene aniwu se ya abusia 45 ni handan sa de ne me mpe ibe hu kwa pa ibe twa so enti e ma no so so mumra fo ene akuti abo atendie ene ne ema bi ma me mani ntwa eni se sa asa no nkoda ne fa bi enye on se o ma beda su bi adi ame e husu omudi tifi enye Tisani yaman mi intwa so misre wada roma yo midima fo herbal clinic doctor time da so doctor wadi e breto ya die nyina so awo mu nsem kwa doctor won ju sika bia nyame ya dom na won saka bia se de se fata na wode ama na ndwodwo ya die ye stroke to as ye sikire ya die otene te be ma wo be me so na wo pese o pejem na ye du ana ye tenten doctor de brebeto so amom asikire ya die me se doctor tu asientem kura ebo kwa gugu government primary school wana doctor wopukresi maira wabengu doctor free doctor was 0244-772-82-0500-727-215 midima for herbal clinic doctor time that's Lawson Herbal Center the virgin doctor Lawson Dileman capsules ebo memaba junso chano on prostate pa bebe biyan pebi num ne mom kainu se Lawson Dileman capsules yen fen su ene enom ne mom ye de low care mix chano ena enom afe di Lawson low care mix chano enonso etu ekabone ase waben su fin guno wode puwa ningina etu ase waba watinka wakete so ewa form num kope low care mix chano ibi num enone edra ebebo wabu pa Lawson Herbal Mixture ne so so etu typhoid fever as a jaundice fichikomu how ene oba asabie bru na tinka ewo form koko ene amaman so koko ne ayemtim etu asientem kra herbal shops ne pharmacy shops enye na opedodo atu a fre 0242133577 0248619999 atia for me de musi ame sorry am to break as ye no aba twedi apo kwa me ene nananom nsamafo eya Mam, but no, no, no, papa, but some trance, I shed the year, 3 years, said the abbey, eh, a china, a memorand, any a drada, eh, a bessia, near shed the year, 3 years, my son, dear croyer, and in Cabum, a year, yin, and I, dear, what a or mono, as some ranka, DJ simple, and I did me father fountain time, feeding so, eh, sound soon as a beer, Bruce, a beer yado, or he never, or usuko, my manager, or no so, a bar, a jumadier, so be, my mamma. Any tea, a brand of fee, macramo.

0: pia enti efie bi te sama hwa mi wu no eno na wu mi a kudra mi ka odi kwasie no
1: ai mira eye no an e kula me madam funa wati efikira ha no me ko ho no mo ni kru nyina ti aduane ho a ko no me fie bi te no eno me bisa ni se we dey say me man sa no si da bi e me nyina tu mi num bi eno te bre bia no woni ni kru bedi dia no ma no me fie bi te
0: me nka suma se won se nkyere we se na se won ni se efie se me sa se no me fie bi te no ha ma ho de na sa so gina na so bra me ku fre do ba bia wo se nkwara ne de wadu an nyina eye mi a ana mi di ofie se fie bi te so no me no ha ma no me yam so ada ho ne dra na du so a ene kwa ma me timi tutu o hey
1: efie bi te so de wo kan enye me nwanwa efie se me hwehwe mu a me ye ye na me ma hu se amu de ma ho gan 20 ni esuru visa e form visa je se enu bi na wo do ma ke kan si eni a ye se ude dem company limited e hwehwe ye amu de fam fidi ma amu de efie bi te so ibai enye me nwanwa se wo fa so agudie kura ene wo de mu nyina asesa ene efie bi te so no me ka kire wo se me pa so agudie asesa en se bu e ba na ye me ya na me te wo ya wo na wo twa me mpo ni nyina no efie bi te so me nu me wo de ni nyina ejai
0: ane e kwa na wo sima bu sa
1: enye efie bi te so na menya enu ni me sikri efie bi te so eye nu gna nko a enche ye dro ene ye nsa na me ra wo ni se efie bi te so no madam fu no di ho adan se che me de mo number ma me 0594-399-434 and 0204-85-3500 efie bi te so me ra wo ni mra ne de bo wo mo
0: ka kire me
1: e ye kan sho enu ti me ma ne so mo no na eku sisi me tutu se hey ene manu se si die ude dem kayo en kude wenye fie du wotwe e ma pin fo ene wene man kuda no fo enu bi e di aje jodi en kra so tu se enye
2: wakwa baba lossy hema center lossy dire bites no e yensa